Dyna mae ysiau Iawchrwt A chwstiet yn mai Wys i hana Wyrdod ac iawgrau Fulcana Brant i'r banna mai